mun ki tātou malanga. Tangata pahewika kua mau ki nei, o ka vea ini uhila mā tātou nuku kwa tāhea ki tātou nei. Mā e hakahatai, hakahatai hoki ki te koutou te kauka longa longa maha i ke mō mai nā pokalame e nei. Ke talia hakatahi e ki tātou me hape hapai, ke nā me aloha te mālo ni uhila kua hoki mai mō ki tātou nā tino toke lau. E kamatoa i lātea nganga hoka maulalo, ma te hoka alo alo lahi. E tuhi ai, ma te kauhoka longo longo. Ka hai lawa i ehe kupu e pahala ma he longo maali e hoki tau hoka longo longo mai toke lau ka mole mole. Ma ka maangalo mai tēnei kau kau na vai vai, ka ke ola ki tātou ma manu e hakatahi te aloha te tua. Ko te tātou tūlanga lā kupa, pai ki tātou ki ei, te mata kupu tala tala noa ki tātou. Ko te hakatau e ngia tēnā, o nā niho nā tamaiti, ni? Awa ni kolo ata awa ye na tuputupu aga ki lato. E ona lelea he tamaiti, e manai e malelea tana mea kai, ni e malie ki te taimi o ka amatao he mai e na aniho o na tamaiti. Ka amatamaiti tu ulanga, koi pepe ki lato, e ki te ae te mātua, te taimi mua mua yo he mai e te niho hou he pepe hou ni. Ia, kohe ki kātua he tauhianga o he pepe, ka kūke ki te kua kāma tauheo he mai nāniho, ni nāniho pepe, ka mo nāniho tamaiti. Ia, ko kina alate kāma tamai e ki tātou, a tātou he avalinga haka tahi ki te tauhinga o nāniho, o nā tamaiti maha kā ko ki lātou, e te taime lawa koe tamaiti ai, ko mahae ki lātou e kakai, ko mahae ko heitutuli ni, kua hawa vali, ko mahae ke kukuna a lātou me kai o lātou lima, ko mahae hoki ke kuku e ke lātou te pulumuhu niho ni tulo, haka ako ki e te tauhinga lawa lātou niho, ni, ka hai kua umate kakai, haka tano vena ki e haka mahae ke lātou ke huhulo lātou niho. Ia, ko mahae hoki lātou te haka nganga ona na toothpaste, ke lātou huhulu haka lelei o lātou niho. Haka ako lawa ki e ni te hoainga jahe oma, he oma. Tae ama te ahu jahui. E ie hoki na tūlanga ie ia. E maha ia i ke iloe nā tamaiti. Ni te taimi e tatau ke huhulu haka lelei o lātou niho. Ko ki tātou lāna mātua mana tamana, wena hoki nā hoi mātua mana hoi tamana, nā uhe mana tua ngā neni. Ko ki tātou malawa, e ate ki tātou te ngalua ngatahi tēnā, ki te tauhinga o tātou hana uiti ni, e tutu hoka tahi nā mātua mata kāinga kātua, pui pui ngā malua tātou hana u. Kini ki vāenga takitahi o lātou chino. Tētahi meho ki lā tēnā, haka mole mole ki te tūlanga e hoki e ki tātou nā mehiu malie ki a tātou hwānau. E hoi ngauhi e lawa te tātou kalatala no ki e, ka ke hoi ngauhi e hoki te hoka chinonga. Tam hai ke hua hua te hoki ki e nā mehiu malie, e ilo lawa te hea te lahi te ahukuli me hoki he tamaiti, kai tam hai ke nehe hoki e nā hanguhiu malie, ni ona e lahi te hiuka i loto i nga hwangu ni e kahe ki tātou ke la tutoka ki te hiumali o nga hwangu hiumali e lahi te hiuka o kai te tato ki la ki tātou ki e tūlanga tēnā o wā koe hoki ni tamaiti koe tamaiti ka kua mawa ki lātou i nga iyo e toi hakamana tu atua la vena ni ki te ki tātou te nuku pelo toke lau te tūlanga la vetau hi e tātou hwanao ke mahae ki tātou e kikila hoka lelei, tauhi hoka lelei, na he hoki ki ei na tūlanga o na mehu malie ni ke tipi ki lalo te hiuka. Vena hoki na alole mana me vena ni, haka hako mole mole lawa ma te haka alo alo. Ki te kamatunga o tātou haka uve nei, ke maha ege tātou ke me alului hoka tahi mo te kilanga tauhinga lawa o tātou hana uiti. Ma te tūlanga hoki la tēnā, kila, e hakataliko ke tāwale he tamaiti hatoa ka veke hi aki.

mahalawa koe hano I si kila tau ho mai, puka nga teina ho mai, ki he hea kinga ki la tau ki nga tamaiti kai malo lohi ni. Kua toka lehinga ki tātou he langa lawa ki tamaiti kua hiwa, te kua he mā lohi, rewe ke aike kawa ki toho mai kai he ai. Te mahalawa ki tātou nga mātua o I kawea tātou hanao, ki haini a la tau hea kinga manu e malo lohi ni. Kina hawi lai mahi ke tako mai toho mai, nga me te tau ke hoi ke tātou. Ka kohe ki pahe ta mai tiki he tūlanga ke, ke tau ale ai, ni oi hapa, tau hapa wabea ki toho mai. Ni. Ma te tūlanga e, ke kira toka hata hei tātou ki ei, ni mo te haunga le mūla wawa tātou whanau, mo te tupu tupu wake uki lātou I te ola haoloto le lei, ni a... Hia hia haka te maha uhau, haka te loto, haka te chino, kai mai haka te haka te anganga. O ale maho ki tuipa ia, ke ako ako te tamaiti e tuhe mo na ala. Ka hai e matua I he tu e te kake he ai. Ko te tūlanga la tēnā e, e kukuli maho te he ki tātou ni, ke ki kila toka ki tātou ki ei, te ki lao nā niho tātou whanau, ke maha iei ka hai e, e ole matutua, na he pawe pahukuo la tō niho ni, pe malili o la tō niho ka koe tamaiti. O wa toka lai hoki ni tino tala vou, o ki tātou ki telawa ki ei, ko hoi ni niho hoka pipiki ni, ka kohe ki tai tai ke lo mātutu o petoe a ina, ka kua ia ti toka lai hinga vena, ko hoi e ki la tō na niho hoka piki, o na kua malili li pahukuo la tō niho. Ni tūlanga la tēnā ke kikila totoka ki tātou ki ei, ke mahae ke mataloa, nā niho lawa ki tātou, nā naola maima ki tātou, ke mataloa ni, ke pā ki nā toi a ina kua loa mātutua, koi mahae, koi mau lawa o tātou niho vēnā ni, ma te hokalo alo lawa. Vēnā hoki la tūlanga, te putupaka ta mai ti ki nā mea kaia ki lātou ni, o wako te lehinga hoki nā mea kaia ki tātou, e ono malolohi ai te make ke nā niho, pe ono hoki o I helelei ai o tātou niho, ki nā mea ka tai ki tātou ki e ni. E haka mana tu mai lā ki tātou ki tō ka kanga o I kai ki nā hoa ka ukaina I veko nā kā pihi, ko nā kā loti, ko nā kūkama, nā apu, nā pea, ni, nā moli. Nā me vena elelei I mana ia mo te niho, nā niho nā tamaiti, ni. Haka mana hanei lā ki lātou ki e, ke mahai e ki lātou ke kai ki nā mea kai vena. He tau ilo ma te tupu tupu ake o ki lātou ni, ke whakamahani ki lātou ki ei, ke hang matalo ai ho ki lātou te ieo lātou ni ho lawa ni nau, lomai ma ki lātou, ke nā hewe hai ni o lātou ni ho hoka pipiki ni. Kua ko nā lahinga hoki o nā tahi taimi, ka hai he lelei nā mea e kakai e nā tamaiti nā tūlanga vē nā tūlo lawa ni, lahi nā mea humalie, lahi nā mea kai hoki te ie kaumai hale koloa vē ia ko nā nā mua, ni ko nā pateta hualai, ni nā aika hualai, ni nā mea kai vē nā, nā tahi mea kai, mea kai hai, nā mea kai ni tia, nā mea kai vale vale ke heke he vē nā. Kua tātou kua hio hio ki ei, ni e lahi lā nā haka lapatakinga e kaumai. Ni, mea ko tātou nā ola mai lawai te mea katinga mea ika mea uto, ni ko te hiua, nā ut ni nā tūlang nā mea ulu. E lelei mana I te hoinga, ka e ola haunga le mō wai ki tātou uma lawa ni, e nā I ka e kakai ki tātou ki hei e nā hui e nā, ke pā mai hoki lawa tei mene, ka e nei koe ni uhila kua lahi nā tū kai ngā mea kai ki heke he ni. Ka e mai hoki lawa nā mea kai tuku apa, ni apa I ka papi hiupo, ni nā mea kai apa vale vale vē nā kua mahae ke e ki tātou e ki nei ni uhila ni. O ie nā hoki lana tahi hoka mana tūnga. E ka umai mo ki tātou ni ki te kikilanga tu toka o te whaka o ngā nā mea kai ke he ke he e ao ngā mo nā niho. E ono aha ina hoki nā tūlanga o tātou tau tatala ka hai e kātua tua o tātou niho ni nā tūlanga vena. E ki te lahe tu e nā tahi tamaiti koi tamaiti, koi maro lohi ka kua, ki te atu koi e nā vai niho, ni tu lau. Ka nā tahi taimela ki nā vai niho vena, e hoka he lelei e hoki te hoinga o nā
Nala.